I'd die a little.

0: Петима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: Предаването има продуктово позиция.

0: Лили Дрогерия отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
1: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивентим и купи билети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време. Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември, Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: В предаването има продуктово позициониране. –

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. Lidl заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: В предаването има продуктово позиция.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

0: Обнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

0: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.

0: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl заслужава си.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.

0: Петима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.

0: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night-Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

better.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи музиката на легендарния бразилски композитор и музикант Жоао Донато. На 28 август 2026 се появи албумът, наречен Viva Donato, който представлява трибют за творчеството и личността на големия бразилски творец. Ще ви припомня, че той отлетя от нашия свят през лятото на 2023 година на 88 годишна възраст и остави след себе си огромно музикално наследство. Част от неговите песни са претворени и изпълнени отново от някои от знаковите имена на музика популар бразилейра. Тъй, че днес ще звучи Viva Donato и гласовете на Жилберто Жил, Моника Салмазо, Бебел Жилберто, Роберта Са, Джойс Морено, Джаван, Иван Линс, Паула Муреленбаум, Маркус Вале и много други.

Албумът «Viva Donato» празнува творчеството на един от най-великите композитори на бразилската музика – Жоао Донато. Това е продукция, която отбелязва значимостта на неговото наследство чрез творчеството на други велики имена в бразилската музика. Тук се събират фундаментални интерпретатори на музика популар бразилейра, както и на боса нова, като Жилберто Жил, Бебел Жилберто, Джаван, Иван Линс и много други. А лидери на този проект са двама легендарни музиканти – Дори Кайми и Маркус Вале, които са и автори на аранжиментите. Проектът е среща на чувства. Всеки изпълнител носи със себе си влиянието, което през годините е преживял от Донато, или пък спомена за споделени партньорства. Това е преди всичко честване на всички, които са били докоснати от неговата поезия. И сега ще чуем песента «Апас», която първоначално е колаборация между Донато и Жилберто Жил от 1986 година. В настоящия албум е много вълнуваща версия на песента на дуета Жилберто Жил и Моника Салмазо в аранжимента на Дори Кайми.

Чухме песен, интерпретирана от Бебел Жилберто, която, както знаете, е дъщерята на Жоао Жилберто и Милуча. Тази песен първоначално е изпълнена от Гал Коста през 1980 година, а сетне е била интерпретирана многократно от Кого ли не, включително и от Едо Лобо и Емилио Сантьяго. А тук Бебел Жилберто нежно съживява песента и споделя. Израснах, слушайки, учейки и запомняйки всеки детайл от всички песни на Донато. Текстовете му, мелодиите му. И когато се появи идеята да запиша Донато, имах удоволствието да избера именно тази песен. А тя, несъмнено, е една от най-красивите на великия бразилски композитор. В албума се чуват гласовете на още две изтъкнати бразилски певици – Роберта Са и Джойс Морено. Първата изпълнява песента «Фло Чимаракуя». Тя е създадена от Донато през 1974 година и е посветена на Гал Коста, наричана от самия Донато с името на цветето. След малко ще я чуем в изпълнение на Роберта Са, акомпанирана от баийската китара на Роберто Борето. А след това ще прозвучи и песента «Ате Кейм Сабе» от 1973 година, която е интерпретирана от Джойс Морено и тя успяла брилянтно да подчертая с гласа си нейната меланхолична

Слушаме днес албума Viva Donato, който излезе на 28 август тази година, с който се отдава почет на един от най-значимите бразилски композитори Жоао Донато. В него участват Джаван, чийто глас преди малко прозвуча, Иван Линс, Паула Мореленбаум, Бебел Жилберто и много други. Жоао Донато е бил многоколоритен артист, който свири основно на пиано в епохата на Боса Нова и създава огромна колекция от песни в стилистиката на Боса Нова и музика популяр бразилейра. Малцина обаче знаят, че той е бил доста добър тромбонист, който при това е свирил в инструменталните албуми на легендарните Еди Палмиери и майстора на тимбалите Тито Пуенте. През 50-те години на миналия век той е в сърцето на Боса Нова, като работи с Жоао Жилберто и с Антонио Карлос Жобим. Прословута със своята продуктивност като творец, а Жилберто Жил пък си спомня за работата си с него следното. Той работеше по един много улесняващ начин и оставаше обичта да тече. Да, той оставаше обичта да тече като поток. Това беше толкова негово. Колекцията от песни, която създадохме, беше невероятна. Много от мелодиите бяха буквално спомени, които той имаше за места в Акри, където беше роден. За улиците, реките, горите, за разходките там. И всъщност, с този албум Viva Donato, всички тези впечатляващи бразилски артисти имат за цел музиката на Жоао Донато да достигне до нови поколения и хора, които не познават музиката му. Лично мое мнение, че те напълно са успели.

Днес ще завършим с песен на Жоао Донато, изпълнена от Маркос Вале и Патрисия Алви в албума, който празнува творчеството на великия бразилски композитор Жоао Донато, наречен Вива Донато. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота. С Jazz FM Radio.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Аз съм Емил Войников и ви желая една наистина хубава вечер с поредното издание на предаването. В джаза има една фраза «To tell a story» – да разкажеш една история. Не е задължително историята непременно да е със щастлив край. Все пак джаза не е Холивуд. Така че съвсем в ръда на нещата е някои от историите да са тъжно сантиментални и изпълнени с носталгия. Тази вечер аз подготвих за вас една колекция от джазови истории, които ще чуем в следващият един час. Съвсем естествено, всички сме наясно, че качеството или по-точно ефекта от една история зависи много от разказвача, т.е. как ще бъде разказана историята. Обещавам ви великолепни разказвачи. Редовните слушатели на предаването много добре познават интродукцията на историята, с която ще открия. Кой е разказвача? Ще ви кажа след като чуем великолепната балада «How Deep is the Ocean».

Баладата How Deep is the Ocean, първите няколко такта, от която легитимират предаването All Time Jazz Masters в продължение на много години. Що се отнася до разказвача, всички познаваме леко разфокусирания тон на тенор-саксофониста Бен Уебстър, който изпълнява баладата с трима британски музиканти през 1967 година. И още една балада от същият албум, който между другото се казва Big Band Time.

My One and Only Love, Ben Webster Tenor Sax в компанията на трима английски музиканти. Spike Heatley Bass, Tony Crombie ударни инструменти и Alan Haven Organ. Между другото, в първата балада How Deep is the Ocean имаше пианист вместо орган. Това беше Dick Katz. А сега нещо невероятно красиво. Мисля, че заглавието обяснява всичко. My Romance. Бен Уебстър е в компанията на пианиста Хенк Джонс и басиста Джордж Дювивие. Накрая тромпетиста Хари Суитс Едисън завършва пиесата по един действително оригинален начин. Той поставя точката буквално с няколко ноти и свирени на тромпет с сурдинка.

My Romance, Ben Webster tenor sax, Hank Jones piano, George Duvivier бас и тромпетиста Harry Sweets Edison символично в края на пиесата. Записът е от 1987 година. Клод Болин е световно известен композитор, автор на сюити за флейта, китара, цигулка. Също така, Болин е добър пианист, работил с Жан-Пьер Рампал, Александър Лагоя, Морис Андре, Йо-Йо Ма. Тази вечер обаче аз ще ви го представя в малко по-различна светлина. Клод Болин и неговото трио ще ни разкажат една джазова история ала франсе, по-френски.

Джаз ала франсе, една джазова история, разказана наистина по френски маниер. Сигурно забелязахте, че тя си има увод, изложение и заключение. Разказвачите бяха пианиста Клод Болин и неговите френски партньори в триото. Разбира се, колекцията ни от разказвачи няма да бъде пълна, ако не ви предложа поне един певец или пък певица. При тях разказите са доста буквални, тъй като те все пак си служат с думи, а думите, както е известно, малко или много носят смисъл. Аз отново избрах балада. Балада, която според мен ще остане вечна. Разказва я Махалия Джаксън.

The Green Leaves of Summer и Mahalia Jackson. Саксофонистите Zoot Sims и Al Conn са двама от легендарната саксофонна секция в оркестъра на Уди Хърман, известна под името Four Brothers – четиримата братя. Освен това, доста от историите, които Zoot Sims, Al Conn и техният квинтет са разказали, остават завинаги в джазовата съкровищница. Zoot Sims и Al Conn са музиканти, които напълно съзнателно избягват външните ефекти, както и използването на технически приеми. Те предпочитат да балансират естествените, натуралните звучности на своите инструменти, без каквато и да било показност, а това могат да си позволят само много големи инструменталисти. Предлагам да чуем една пиеса с екзотична окраска –

Веднага се разпознават бразилските ритми в тази джазова история, разказана от Зулт Симпси, Ал Кон, тенор саксофони, Джаки Байард пиано, Джордж Дювивие бас и Мел Луис ударни инструменти. И още една джазова история, този път разказана от Зулт Симпс и негов квартет, в който участва и Каунт Бейси, само че не като пианист, а като органист. Именно Бейси открива с няколко такта, преди Зулт Симпс да разкаже поредната си история. След това Каунт Бейси, разбира се, също дава своя принос, заедно с басиста в квартет.

Великолепно изпълнение. Зулт Симс тенор, Каунт Бейси орган. За съжаление не мога да ви кажа кои са басиста и барабаниста в квартета на Зулт Симс. Финалът на днешното издание на предаването наближава, уважаеми приятели, но това не намалява моята амбиция да ви предложа още един чудесен разказвач на кратки, но съдържателни джазови истории. Вибрафониста Лайонел Хемптън. Неговата тема в случая се казва Панама. Мисля, че записът е направен в Париж.

Панама, Лайонел Хемптън, вибрафон. И още един разказ, той е от кларнетиста от еврейски произход Мезмезрол. И така, Розетта.

И в края на предаването предлагам да прекараме една вечер в Париж заедно с тенор-саксофониста Зулт Симс. Всъщност, това е и заглавието на баладата, която Зулт изпълнява. An Evening in Paris. Една вечер в Париж.

0: Това бе всичко за тази вечер, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.
1: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
2: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.

Theta Flex. Beautiful, Theta. Beautiful. Beautiful.